0: lagu-lagu Gusler.
1: Kangen lagu-lagu Gusler.
0: Kangen lagu-lagu Gusler.
1: Galak Gusler.
2: 94.7 Buena Sri FM.